sinne sulle, mitä hinta vuittelee ja puittelee. Hästyn apurkylmyn kiitä knisselle ja fischelle. Kärnatselagis mä kun painaa reigelle ja veigelle. Kun tinkmo reisä glesolain. Bessa rabie, mä liebe sinne heim. Bessa rabie, viele selva klein. Bessa rabie, mä liebe sinne heim. Bessa rabie, viele selva klein. Sitten mir gie, sitten mir fein. Bessa kinder gönne sein. Bessa rabie, mä sinne heim. Ratsch, ratsch, tiralitam, sapitam, tiralitam. Bessa rabie.